tena na matendo dakika moja tu. Ne dakika moja tu. Dakika moja tu tena na matendo.